If I give young to way, you'll have seen the fun to all the two lunga, a beer if I fly to yay. Don't you look wow, wow. If I give young, yeah, my little tea, to a fat for winner. L RSA, much want to yay. Yamal of so sunny, letting your DJ noise. Little vang of if you love to a loose full of my family, to turn the town, late to la. A lima, a town full of lima, and that without to lose a farble ponga. O tala I vai for woman tala ta longa na ngana peritani e leia fiafi o lea su lua. Ai, o le fusili e pia o le tuu ina. O e si la fia e fia le tupe maua e le tamata alo to tasi. Pea filifilia lea I le aula kapia le kangaroos mo le ipo lalangi le luma na inei. E a matalia lea I lea sofia. Luos fulu malelima o ke topa. O iasos fulu malelima o ke topa. E lima vai a sola afanga soloi lea ta msango le ipo lalangi e fai ai Ausetalia o ista alonga e fai ai Niusila e ama Papua New Guinea. Luas fulma leono au o le afapele o na tau vahai e le nganto I le tūpāo ali I o le tūpāo tamaitai a e faa pia foi e ama I la touia e iaia no foa faa taa vale vale. O le tala le nai pe I o na tūida mai le rivaing o le awodi e a wala vale no fosila fia. O pulu o le tantou tapu sanga e peo ni yai a pulu e a foi. E lua pulu o leo te vai entoi I le tūpā leo ali. Pulu e le yei Australia, Engelani, Samoa, Malaya, Turua, Welese, Pūbi, New Zealand, Papua New Guinea, Farani, Mafiti. E le a foi. Pulu e leo le wheelchair. I la tau ia e ta alofo I lele I le ta longa leo le riki. E no fua faa taa vale vale yei engelani ayalani mawelese ma Amelika o le pūbi farani au satalia skotilani ma ni usila nei. Ea o le faa tūlanga nala na o le tapusanga. Ae, sei kukua kula I kiki ai ku. Tutu antu la ititia I tua le tapusanga vuelele o le State of Origin. O e si la fia le tupe bawa le tamata alo tutas. Pe a faa pele filifilia. Manta ano I le taalonga I tasi mo le tamusanga leo le State of Origin I lea tausanga ia ma lea fwoi tausanga. O le taimile ni, na o le fama I le taala. Tasi le taalonga I te taaloa I le State of Origin, maua lau tolu sfuruafe taala Australia. Lua taalonga uono sfuruafe, tolu taalonga iva sfuruafe taala Australia. I le tupau tamaitai, se fulu lima afe taala I le taalonga. Lona winga e faa pe nafo, ia pe a lua, pe tolu wa mta alonga e te ta aloin. A fai, e le filifilia oe, I le toa sefulu fitu, ia po le toa sefulu malevalu le ta alo. Ia po le speana I eimale au ta alo toa sefulu malefitu. Ai te leve el sefulu iva malelua sefulu. E maua lau tupe, ai uala ititi, e lua afe ta ala, I le ta alonga e tas. Lona winga. A whaapia ke ko lengi, a whaapia te iaipe tono le au, ai te lela vea I le lisio lau ta alo. Ia ona maua leo lau lua a whetala, e ke fusi ua mai ai, I lunga o le whale makamaka. Ia pe whai e fwoi au of kore, ia ma e vaeva mai ai o le mele iele a, ma tautia, ma kwa maanga ia fwoi le mea. Ia ona tanto wu on tunola ia lea I le tupe. O lea ua faa alimai. O lea maua ele tamata alo e totas ale awa le kangaroos a Australia. O le tupe e fai mai. O le tupe lea e maua. Ele ai masemea e siriako o le kupe lea. Beo o ele faino pe leo o le faino pe ngaka le kora faino pe ngaka mai fea le awa le kangaroos. O le flat fee e maua ele tangata alo e totas. Fa se fulu wa fetala. Nio. Fa se fulu wa fetala. O le mea fai e lau tala lea. O le fai mai ia lea fu. Ia le tala leo te vava I entu ai. A fuala iai. E isi, isi au. La kapiliki. E beo le iai tātou. Na wā leo te vai entu lunga. Io le iai le tātou au. Toa sa moa. O le fai e iai ma le au lea mai fiti. Whakari e ala. So kwe ki kilo fai le ia kui I. Ia le da, o le iei tātou Samoa Fiti Papua New Guinea, ia tātia Engelani Mawelesi, wa e tātou tele mailo antu pe tai fiala tutu pe maua, ta ilo fo ia New Zealand pe fiala tutu pe le tamata alo e maua. Ai, o le fa mai, o le average lava e maua le tamata alo, I le tālonga e tasi pe awha ngā solo,
ia le ipu le alolagi i le taʻamasaga o le lakapiliki 8:50 8:50 ae a tatou fua lola i le aua Australia sorry 9:50 e momoli ai le faamālo ma le faamataga i alo ma tamafanaua le tatou atunuu o lea ua sii o latou aʻao e fia tauaveina le tagā vai a le tatou atunuu pe a o atu le ipu le lalolagi lea o loo luma leinei auā e faigofie ona aloe taalo mo Australia o komekiaga maua lenā 8:50 pe e fia lava taaloga e te taalo ai pe kesi pea ao lai te itotonu o le au 8:50 le tupe te mau ia ae atu mai la isi au 8:50 i le taaloga e tasi ia atonu o le a siitia i luga lenā taulaga ia po lenā foʻi sele pe a faagasolo le taʻamisaga ma toe faapopo nisi sponsors mo isi aua isi atunu lea o le a tauvai ae o le tulaga nae moli atoe le faamālo ma le faamatai ia lo le tatou atunuu ia ua faapea lea ona ofoina ane le latou tautua e tauavena ai le tagavai o le tatou atunuu o toule tepa i le sele ia a o le tapuaʻi ia po le tapuaʻiga malu o Samoa e le gata i tono o Australia New Zealand ae faapea foʻi le lalolagi atou malo le toa

Se for uma linha, o peixe já punil, ele vai engolir, fiafi, uma iloqueta. Foi bem, foi eu, inganga, olhelo, mandá, ele achou, tamal, mas se não for. Fitum do chalo, chon, chale, olhe, chula, lima, chan, lima, o danço se fal, o pongo, chala, e vem, furuma, chala, e talonga, ele engana, peri, chania. A feio, leu, chama, chumil, ele vai engolir, fiafi, eva, chala, fanto, malol, feio, feiva, malole, ono sai. Chuchu mga alwenga peo na ngapatia ili ni yaso wa fai tele manava awa iti sona ole chala antu ili rivaing ole vya fio lewa chau antula wile ele ele malefa lele Wellington ne pola mwe Wellington ele li pahalimia ya Christopher Luxon ne peo na moli mawina lea ele autu si chala lena nga iantu yai e au mai sona fina ngalo po le ale tūlanga wo o yeile vang fai ele nesto ea a o le afu isa tūlanga o lo yeile lango lango sua a minister ea ele nganta vui leo su ya fai pule o le vanga fai ea mai o yeile fai mwemo la vapele au na fai ele fono fai atu patope e so ala upule ima ta upu fai loto I fale ele nesto ile afu leiva le ile tai au a tai au o fiula le au tustala ile fifidei e tu sili ile li palmia pawala nfa punga le nata wa mai famai a tantia mai si yo tae on tato tala noa lea ea ole tulanga le rai pe ona yai ua faa ilo mai ele minister ole soifua malo loina ole mafu faule li yo Matt Dusi ea lona langloina le ole li palmia antoai foi ia ma leli faipule o Northland leli o Grant McCallum ia lana ia foi lango lango ele ngatai lea o minister e peori ele minister o matanga alwenga o leo leo ni usila Mark Mitchell ia ma le minister o tupe le tumita ia Nicola Willis ua faa lia foi lo la ua lango lango ma lo si e peori yai ia leli paale mia ele taimi nei e folinga maina e fako a maua an tātou le antoanga o le tātou whamtalanga I le vesinga ia pe a whaia I se vesinga I le aso an tāia pe a mai an fontanga whātou pe tope a le pātia le national le whaia le mwoi Wellington am tomai le le afo le iwa tāiau o le vaiaso nei le o tau au fia I le pāle mene o ni sila lono winga o la la vai alu le suia fai pule I le lantou I tō malo ia e kaunga afo le iwa ua I tonu mai o le me whaia I le fono on the tanto fatali lole pe suia le tata io le vang fa fai wa a suia o loro winga I le palmi e fo wa fatto tor fai ngol ni vias ali ai a ole ana me pisa so a I an tanto tele mai lo e na na tanto tau mate mate va bena ai si fa kali po le ana po ai le ko o le ole a ku lunga longa lima mfa pe antu ya Chris Luxon sawia o e mano lo e mai a ke la kueka wafel kanko paki e amal kanko fainga malo ile isi iva se fulu aso a olumra ya ile fainga palo

0: Rintu baiso falifo ipoloketi ale Don Ha Remix Revolution. A faio etu fisili peteng a fatia so falimotu. E mau fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani atoa. Mai le lima se lawi vai va afeta la. E ma faio ne e vave fa atau al fali. Vea e Rintu Bai. A fai afe lua se lauri masfulta la, pe ilung atu le tupu mama alo ha inga le vai asu. E tosele na malpe meni a matamai leono se lauri masfulta la, I le vai asu. E ma faio ne mawai masauta avalifo, ai e yae o na yainga. Wala au mai loa ile o valu selau, valu valu valu o o o, le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu o o o.
1: E yaya ya inga matutu unga e fatitau ile neia vanua, o le nono ina o tupe, e fala mulango yaya inga alfa le tupe, o lai sene ina ilalo o le REAA loa hafe malivalu.
2: Manu maa loi se pepatalo o loa mo au fatitau nga ile pack and save ball in e-world, pe o tu fua foi lau ta avale le bangu o le BP, o famurianga nei mai le DC sao, pe a e maa loi ala antu sei, I aso fa reile te tasi, la fo sau topa patolo sful ta la besi li atu, e maua ilo wa vanoa ile se, fa pena foi pe a la fo sau se le ni e tolo se lau ta la New Zealand besi li atu foi Samoa, ele my cash ale digicel e faunga ele clickex ele ma fai longa taise lautala shopping vouchers ma le lima petrol vouchers taise lautala ole ase ina I aso for reile te tasi e ya ya ya inga ole rei fabitoa sekia digicel
3: Taraflava o David Tua le nei ono e faafonga mai pe ele Radio Samoa taise lima I vatolu a mo Samoa I amanuia lau faafonga ma lau faasau saunga

0: kilani isaute. Usa ili se sa mo oe malo aina. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe ina. I tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai I le lima ono fitu, Grey South Road I nei manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai I le oval se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
1: Manu malo I se pepatalo o loa mo au whataunga I le Pack and Save Bolani World. Pe o tu fua foi lau tava le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e malo I ala antu sei I aso wha reile te tasi. La fo sau topa ap tolus full tala besili atu. E mau ai lo avaroa I le sei. Whapena foi pe a la fo sau se le ni e tolus e lau tala ni sila besili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima fai longa tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petro vouchers. Just a se lautala ole ase ina ia so for really to see e ya ya ina ole dei fa bitoa sekia digi sel
2: radio Samoa tasilima iba tonu amo.
3: Saore mai mai alo ale tātou ni poti le mai lunga ole awala ona tu ina tu lole ole tātou porkalame areto ole ole nei po itai o fau wa limbas wufale ole peleki le ia sharks kwa kikia umal taimil nei po itai o lunga la wala la so longa le leime umai le isi vaenga o poloka tu mauna pisi ni malanga le malaba le le luasi furu a pauna le vaenga lo tu vavatoro tu mauna poloka na nei vaenga le tai o isi vaenga umala wala lo so longa le leime sangwa le mume uma tau tu alwere sambo malpokalame malwa le tai o tātou ni poti lunga la wala fala longa le click. Thanks.

0: Tolu fitu fitu tasi lima ba tolu telefoni ba tala mo fa mo ngas fa na o le aso se fulu ba le lua le nei o ku so le email on air at radiosamoa.co.nz ta to Facebook ma le YouTube or Samoa pule a oi po fa ba la nai ba vena ba le fa mo le fa tai o fa o le tatu telefoni ma ro le se fu a
1: ia se fu ba ni le su le a o ta vai wa wa lu to tasi lu sai
0: ya sa wa ya
1: ai ai mo lo wa ba no ia o le faamaniaga foi a o le asofanauo fanau o le fanau tamaitai leo atara le mautāvita ia atara ia ua aulia i le manuia lenei taeao uma nisitia le viiga le atua faafetai i le atua le agalelei pea ia souma faafetai foi u faaopoopoina le aso loua le tausaga lo soi foi lenei aso a o le viiga e lē faaitiitia ua o le atua o le alofa lava ia telegese toasa e telepea le alofa ia ae o le tatalo ia faamania le atua i lou aso fanau toe maua nisi aso se tele teine lelei toaga i le aoga alofa i le atua ma le tamā ma le tinā o le lotu foi ia toaga i le lotu ia aolofaaga i lei uma mo outou fanau o le fanau ma i uso lou tamā ia faapea foi tuafina o tou tamā ia ae sili ai ona alofa le tinā o lou tamā le iluga le telefoni iā te oe atari manuia nei aso tatou feiloa i se taimi pe a aulia ia o le faamaniaga na ia manuia tele lava ou aso fanau manuia tavai laugaluega nei aso manuia le wikieni pea
0: tailagatina lelemalia fonenei taeafou o le faamaniaga o lau te vava atoloo i luga o le tatou facebook e lelei le atua i temiuma temiuma lava e lelei le atua ua o lona alofa ma lona aga lelei ua ia foaʻi nei tausaga e tele foaʻi le atalii matou te faamani atu ai le fasfod tausaga apelu fa mispati ai ono o talimatau i samoa ma papatoetoe i niuzela nei faafetai i le alofa o le atua ia ua ia foaʻi nei tausaga e tele mo oe le atalii auā le tatou mafutaga lenei o laga le tumau sau se aso ma se taimi tatou balabala ia la feloaʻi ma le toʻalua ma le fanau ia faafoʻi pele viiga i le atua ua o ia e manatua e faamuamua le atua iou alaoma o lofaaga mai loutu fine vise ma paulo tana Amy Matilda Macari lo uso pati ma peka MJ ia lou anti o etevise ioane a sili alofaaga o lou tinā o tile ioane fa mispati ai ono papatoetoe manuia tele lava ia lou aso fanau o le faamaniaga lana mai a tile ioane foliga mai o tata faamaniaga omanao lenei taeao seʻi o koe vavaikasi aku ape sesi faamaniaga te ua paalasi a pau ia te aʻu It's from young looking. Happy birthday, Uncle Cat Sede or Yosefa, and that's from JT Buching. Manuelo Asfana Uneso. Emeli, is this that from young one, Emeli? Okay, you're from young adult to go left to our land, my little Tanto Emeli. Okay. O le faamaniaga lenei faamaniatule asofanau ona talii ia faleaga fulu nemaia tofa atoa i le aso sefuluvalatusaga i le aso toʻaga i le aʻoga o sitaʻima faalogo manuielo ua laga tamalelei ma toʻaga i le lotu alofaaga mai ou aiga ū ma lava ia faapea seu tinā ma le tuafafine faapea foʻi a papa suʻa fale tofa manuia tele lava ia lou aso fanau i lenei foʻi aso so tata faamaniaga mana olenei foʻi taeao fou o le pese faamaniatoe le pulega mana faigaruega radio samoa ma le tata pokalava e manu o le taeao let you know if I'm not what's fun on this song. When you tell a lover, you know if I'm not going to lay your time with Tyler Lange. Very happy birthday to you all. Just for Tassie, Babalu.

0: Ia ile mātou top up, o loo mawhai o na top up i a telefoni i Samoa. Both Digicel and Vodafone, o lea o mawhai o na top up e whaungaina lele ClickX. Te o nisi nā o mātou au au nanga ta vai o loo mawhai o na ufu i nātou mole mamalo la tunu u ni tai au.
1: Mā loo whaftai tele lama, Raylene. Lele, a whape ye nisi fi mālama lama fo. Lele, ma mana o mienisi whamtalanga le tau tu ala ClickX. E o a es telefoni, po se vai ngai whaim whaftu, tai whamut bolea.
0: Yeah, for data by yeah, on termine or o yaile mato email or le support at clickx.com. Yeah, po le mato Facebook page ClickX in the Pacific. Yeah, all o yai fo la no mira telefoni, yeah, em fa na e va la sa o mai la va te au. Yeah, o te so so ania tu te o pole ala va se vai na po le restala, po le la fo ina lo tupe, o le confirmation o lo transfer, yeah, o la no mira o le o lo futu, lo o lima o no iva tasi lima.
1: Ma tango fia Raylene Simati fafte tele lava ya more time in the night ya more ya fai vanessa lulu
0: ya fafte lava fa pena fo it's a bai
1: se fo ya Raylene Simati mai le click x mother to tua in the night of fo mai alol peselea mai le punia lava ona sole mo tatu solo ora ne fo ya solo lulu fo kala be baro le tai au arbe sa

0: Rin tu bai so falifo I polo kiti ale Don Ha Remix Revolution. A faio e tu fisili petenga fatia so falimotu. E mau fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani atoa, mai le lima se lawi vai va afeta la. E ma faio ne e vave fa atawal fali, pe a e Rin tu bai. A faia afe lua se lauri masfulta la, pe ilunga atu le tupu mama alo uha inga le vai asu. E tose le nā malpei meni e amatamai I leono se lauri masfulu tā la I le vaiaso. E mawhai o na mawai masauta a valefo, ai e iai o nā iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu valu valu o o o, le rent to buy I le o valu se lau, valu valu valu o o o.
1: E iai o iainga masauta unga I fatatau I le nei avanoa, o le nono ina o tupe. I whaala mulango iai o iainga alfa le tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA aloha fema le valu.
2: O e sa uni malanga I sa mo, maratua lolo mana rental sola o maua iso se tu ai ngā ta avale e talafea ngai mau mana onga. E mawhaiona piki la ta avale maile malaiva a lele I fale o lopo o whangalii, whapealo tātou o fisa au tui ala fua, pe mo moli atu fo I le falitali mālo o lo e wha mautu ai, ai ai ai ai ngā wha abitoa, o lo iaia tātou insurance cover e te fili fili mai ai, e nane I tupu se wha lave lave ai o lo iai le wha amama avenga. Maratua lo iai le tātou account in New Zealand, pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, e whaonga ai lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sā. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le o valu se lau, o tasi ono ono, po onu mera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā, po o le lua fitu ono fitu iwa valu fā. Talo sanga e transfer o I le moana, pe asi siane I le tanto Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi, au e malanga asi Yasi I Samoa.
3: Papa Toto, dental smile every day.
4: O ti ngana unifo? Fa vavene loi le Papa Toto dental. Ma fa o ngalo community services card. E se ia ilo unifo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi unifo aroi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai pevala au mai